servis 202. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja u Beogradu počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće sve do 8. kao deo završnih priprema za novu sezonu. Iz beogradskih elektrana napominju da ovo nisu tople probe, pa građani ne treba da prijavljuju hladne radijatore servisnom centru na broj 11011. Potrebno je samo obratiti pažnju na ispravnost kućnih instalacija i eventualno curenje vode odmah prijaviti dežurnim službama. Zbog radova na delu autoputa za

YouTube i kao da mi je poznata ova pesma, s kog je to beše albuma, tako zvuči i ostali su verni svom zvuku, prepoznatljivi su zaista. A kako i ne bi posle 50 godina saživeli jedni sa drugima. Street of Dreams je novi single koji najavljuje njihovo sledeće izdanje nakon 9 godina pauze, a ovog septembra, tačnije evo pre 3 dana, je bilo tačno 50 godina od kada je bubnjar Larry Mullen Jr., koji je u bendu, okačio na oglasnu tablu škole natpis na kojem je pisalo: traže se članovi benda, odnosno bubnjar traži članove za bend. I javili su se ko drugi nego Bono, Edge i Adam Clayton, počeli da sviraju pre pola veka. I evo imaju novo izdanje ispred sebe. Stižu glasovi za YouTube, najviše za Party Breakers, njih smo čuli pesmu Rano je, pre Ditura i Umjetne glave. I za Ditur stižu glasovi 0640-202-203 glasa možete da dodelite današnjim numerama koje vam se najviše sviđaju. Slede dva domaća noviteta, tačnije jedan XU i jedan domaći Parni valjak i Sati, a pre toga Ivana Peters i Trag ljubavi.

Nama se nikuda ne žuri, Vatra i Massimo, najduži naslovi pesama. Mislim, njoj se sigurno nije žurilo kada je smislila ovaj naslov pesme, a i onima koji ga izgovaraju. Evo, sad ću ja biti jedna od tih, ali stvarno ovo moram da podelim sa vama. Hvala Saši iz Bora koji nam je poslao. Kaže, naslov duži od same pesme, a pesma traje svega 3 minuta. Kristin Lavin iz 84. godine ova pesma i ovo se smatra najdužim naslovom pesme u istoriji muzike. A slušajte, evo, ako imate vremena, šalim se. Regretting what I said to you when I called you, when you called me at 11 o'clock on Friday morning to tell me what at 1 o'clock Friday afternoon you're gonna leave your office, go downstairs, go to airport to catch a plane, to go skiing to the Alps for 2 weeks. Not that I wanted to go with you. I wasn't able to leave town. I'm not a very good skier. I couldn't expect you to pay my way. But after going out with you for 3 years, I don't like surprises. To je naslov pesme i ovo je sigurno pobednik jer je najduži naslov pesme u istoriji muzike. Mi ćemo se zadržati kod onih koji su 5 plus tu negde, možda 7-8 reči u naslovu, kao što je sledeća stvar, Jobana Massa i Well, I Done Got Over It.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box.

sastav The Warring i pesma Bite My Tongue, a kao predlog broj 2 slušamo grupu Social Distortion i numeru Walk Away, Don't Look Back.

Grupa Social Distortion i numera Walk Away, Don't Look Back, a tu i kao predlog broj 3, novitet na listi, Bishop Briggs i pesma Snake Skin.

Bishop Briggs i pesma Snakeskin, čućemo i kao predlobori četiri zajedničkim snagama grupu Turnstile i Eltona Johna u numeri Seen Stars.

Američki sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back, single sa aktualnog osmog studijskog albuma Born to Kill. U nastavku predlog broj 3, Bishop Briggs i pesma Snake Skin.

britansko-američka kantautorka Bisha Briggs i pesma Snake Skin, jedan od singlova koji će se naći na predstojećem četvrtom studijskom albumu. Vreme je za predlog broj 4, zajedničkim snagama grupa Turnstile i Elton John sa novom verzijom numere Seen Stars.

Britanski duo Royal Blood i single Swallow the Bomb, kojim za 13. novembar najavljuju novi peti studijski album Dead Company. Vreme je za pretposlednji predlog broj 9. Slušamo LP u pesmi Don't Stop. Don't Stop.

Američka pevačica italijanskog porekla, poznata kao LP, pesma Don't Stop, jedan od singlova sa njenog osmog studijskog albuma Room 12, koji se pojavio zvanično 2. septembra. Za kraj 10. predlog, američki sastav Kings of Leon i prvi singl kojim za 6. novembar najavljuju novi 10. studijski album Oh My Beloved, numera My Whole World.

Who's crying now? Rani Crawford je to bila, a vreme da zasetimo jedno od najupečatljivijih numera domaće alternativne scene 90. godina, a to jeste naša poenta pesme Irena. To sam već valjda pomenula, kultnog niškog punk rock sastava Novembar, sa njihovog debi albuma iz 94. godine, koji nosi onako jednu lepu punk alt rock energiju, ali ima i naglašenu melanholiju i specifičnu melodičnost pod uticajem američkog gitarskog amerikana stila, što jeste bio zaštitni znak grupe Novembar. Tekst ove pesme potpisuje Goran Kostić Kosta, koji već 9 godina nije sa nama, a muziku čitav bend, što i do nekle otkriva kako su nastajale njihove pesme, uglavnom na probama i uglavnom onako spontano, i to će biti lepo, lepo, lepo sećanje na grupu Novembar u našoj emisiji. A mnogi, mnogi kritičari i danas ističu da bi sastav oružjem protiv otmičara, da nije bilo nesrećnih geopolitičkih okolnosti i izolacije zemlje tokom 90-ih, svojom autentičnošću i nekom lakoćom kojom su stvarali hitove, bili negde rame uz rame sa svetskim anglosaksonskim bendovima istog žanra. Zaista, oni jesu postali i ostali jedno od najzanimljivijih i najinteresantnijih pojava na regionalnoj sceni, jer su sredinom tih nekih 90-ih doneli poletan, autentičan pop-punk zvuk koji je bio potpuni antipod tadašnjem talasu, znamo svi već, turbo-folka, rata, opšteg mraka, dekonstrukcije i svega toga tome sličnog. Njihov debi album Oružjem protiv otmičara iz 95. godine je snimljen za samo 40 radnih sati, a iznedrio je hitove poput Moja soba, Izabela, Ptica. I već sledeće godine objavili su kultni album Barbecue, koji je postao najprodavanije muzičko izdanje u zemlji te godine. Otmičari su primer benda koji je postigao toliko veliki uspeh da i sami članovi su svojevremeno priznali da se teško nose sa tako naglom i tako velikom popularnošću. Mi nemamo problem sa tim, nadam se da su oni prevazišli iste te probleme, tako da pre novembra slušam Oružjem protiv otmičara u jednom od njihovih najvećih hitova.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.